Яа тэ анис нь олцгаан ки арж нат асо гизги корен шиш жара K3B 9.7 FM донани ца корейд ол баа хүн зинги ди PSA дилнги ла хилч дэш ал э яди нэлч золе и арж бит и гори пропейн и арж сейфти типс ги лай бэ хилч дэш ал э яди чиж дол инги я нэлч золе и арж дилнги ди пропейн гэди сейфли шиди до сторэч лэта эта до чочол ин да яди лого и ажи пропейн аплайнс ги эда да ди тэнкс ги яди кунэ эда да ши яди би кунэ ди дат эл калко ди спейс да хэге я гараж эда бейсмент кунэ я ажи варо хат и я ди до лили ажи ди чанго и ажи я гяс ги я ди пропейн ди зола ши аж я ди халчкин ши аж я ди я на хухабе я жи ши аж ди кош на халнго и аж халчкин ла коши аж я ди де тег жи и ди ликс ги донан аго а до я ди я шин чаго и аж гяс ги я ши ди пура аж до лил ди флеймс а ла та тел кли ги де кон та та ги и да ди андер спарк да дон нил ги и аж ил то ши дистингвиш даж до лили нат о джиги ши аж материо и да ди ла та тел кли ги ди опен флеймс а до и ади до чуж до инл та ди лайт до аплайнс и да ди бейш ба на ги и ши ди аж я и до лили аж ди спарк ги аж а до и ади ба чаж до гали аж ди аж нас аж ди пропинс анже а до ши ди альцхо и аж ди начо хуж до лили аж ди кин ги it's under the other na ado e as ya di insta kis ti shut off as do lil ti gas ado shi ya di turn gi ya di main the tank valve gi e as di between go shi as ya hin na ji go di ol kili gi e be ka go di clockwise ado e ya shi as ya di safe e as ya khuj do lil go e ya ado e ya di ba e ya chos do all the reports do lil as ya di ia khal lin gi di leak e aj shi di propane e aj provider and lin gi between khaj dol ne e da di al nast e al la jin khaj dol ne e bit an do ia di ia safe distance e bit an do aro ia di check is dol li khwa dol ne ti ba budget e go e aj di ya da an gi di professional e a di inspect it or list this system I would say that ia nat a e aj dol li gi da ti chuj dol ilgi e aje e ya di propane e appliance dan lingi e aje ado e ya di khat o e aje di khajo di safe storage dol lilto e an chachato lilti handling e ya shi di allach di yitako e aje josan dol lilti upright allach e ya di storage dol lilto e ya di transport just into lilti tank gi e ya di tago zino e aje di e baka e aj ab ar yagi di foot ring di slingi e ya di e to e ya shi baka da to e aj di e ya beside ki e ya to ta aro di logo e aj storage leko e ya di keep sto lilti spare to e aj e ya di disconnect sto lilti tanks e gidi logo e bi shi di yego na haj chigo di well ventilated nas aj shi di mitsa to e aj the direct sunlight do aj the temperatures dan lingi ya shi di lad ni zat ni not da go ni kid gi aj ar ya di do ya di khun ne ko ne ya storage leta ya di shi ya di do I keep jo sen da di propane cylinders ya di khun ne e ho wan ko ne do basement e da di garage da e go da da ya di chede gi ya bi ye ado ya di stables or lilki shi ya di placement e aj secure or lilti grill bin ya gi things ako e aj ya di to na atol tsalta e aj ado ya di bts a hat in to lilti carbon monoxide poison de lin gi e shi di a queen na kha e aj khanan in to lil e aj ya di certified technician e aj di kwa inspect